بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانه کردوا لنا وكان شيان دا پیغمبرایتی و كتب آسمانی من دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قوره بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زور بشيان خدا ناسو لارو وير بون.